2013 garen urtean, hemen, Fermin Muguruza, Ramana Rodríguez, eta Esnebetza. Norka gintzen du, hemen eta hor, norka gintzen